sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi. Nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

Košarkaši Zadra u pripremnoj utakmici protiv Perspektive Lirije poraženi su rezultatom 90-85. Nakon dobrog ulaska u utakmicu, Zadrani su odigrali lošu drugu četvrtinu te ušli u zaostatak koji nisu uspjeli dostići sve do kraja utakmice, a uz nekoliko loših minuta tu su presudili loš šut za 3 koša, 7 od 26 pokušaja, te čak 10 promašenih slobodnih bacanja. Kod Zadrana najbolji bio je Vladimir Mihajlović sa 23 koša, Niko Šare postigao 13, Ivan Vranešeto koji je, onako rekao bi, odmah nakon potpisa uletio u petorku, postigao je 12, Lovro Buljević 9 koševa i 10 skokova, bio je na rubu double-double učinka. Danas od 17.30 Zadar igra za treće mjesto protiv Šentjura.

0: Airplay Radio Charts Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson.
3: 30 Seconds to Mars.
4: Mr. Bliss.
5: Scorpion.
6: Ariana Grande.
7: Paul Van Dyke.
8: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
9: Miley Cyrus je od sada samo Miley, a pod tim je mononimom najavljeni izlazak njezinog skorašnjeg albuma. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz naslovnu stvar ploče koja bi se trebala pojaviti za desetak dana, pjesmu Bass Persuade.

Više od radija. Slušaj Zadar. U centru zbivanja. Hrvatska radio televizija. Radio Zadar. Oh, my lover, yeah, yeah.